ದೇವನ ಮಸ್ತರು ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನೆ ಮೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಕಲಾಂಗೆ ನಬಿಯಾಯ ಬೇಹಗತು ವಹೀ ಕುರವಾಫಾವಣಿ ನಿಫದೆ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم شورى سورتوغي فانساس ديوانا آية ماني أدي همكشورون كاليغي فانو مغو دكا واني سيدا ويغنوا تيدو مغاكاً كشوري أدي بس وحيكو روافاوي وإن تطيعوه تهتدو وما على الرسول إلا البلاغ المبين نور سورتوغي فانساس هتروانا آية ಮಾನೈ ಅದಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಕಿಯಮಂ ವಾನಮ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ತೆದು ಮಗು ಲಿಬೇನತೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಇವ್ವೆವುಂ ಮೆನುವಿ ರಸೂಲಾಗೆ ಮಚ್ಚಕನ್ ನುವೆ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಬಾವೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಸುನ್ನತ ತಬಾವು ಮಕಿ ಹಿದಾಯತೆ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ಸುನ್ನತ ಕ್ಯಾರಿವಿ ವರಕ ಎಯ್ ಉಂಗೆನುಮ ತತ್ಬೀಗು ಕುರುಮ ಜಿರ್ ಉಳುಮುಗೆ ಹಯಾತುಗ ನಬವಿ ಸುನ್ನತುಂ ಅದವ್ವೆರು ಉಮಕಿ ಹಿದಾಯತುಲಿ ಬೇನೆ ಕಮೆ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಸುನ್ನತ ದುರದ್ದಿ ಉಮಕಿ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಸ್ತರ ದುರದ್ದಿಯು ಮುಸ್ಲಿಮು ಫರುದುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮು ಆಯಿಲಾತಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮವು ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲಾಗೆ ಸುನ್ನತ ಕದರು ದಿಂವರಕ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗ ಕ್ಯಾರಿವೆವೇನೆ ಇಂಬನ ಮಸ್ತರ್ ಬೈತುಲ್ ಹರಾಮ್ الكعبة المشرفة من الله وحيك روافا وني إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آل عمران سورة جن وديها هونا آية وديها هونا آية ما ني هما كشورو ميستكو نتكا فرطة ملوي ألوكم ججيكي مكا غاوا جفلو كان كشوري بركة اللوا فاوا تنك ججوتو جي هدي عالم تكا تدو مجي كمو جي فالو جن وا هكي تكين اتان غاوي إبراهيم جفان هنن ويتن ايجي ترين وي ಎತನ ಎಬಹಿ ಗೆಫುಳುಗೆ ಹರಂ ಫುಳ ವದೆಜ್ಜ ಮೀಹಾಯಿ ಅಮಾಂಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾವಿಯೆ ಏಕಮಂ ಮಗೆ ಫೆನಿ ಕುಳದಾಣ ವೆಜ್ಜ ಮೀಹಾ ಎ ಗೆಫುಳ ಗಸ್ತು ಕೊಗ್ಗೆಂದಿಯುಮಿ ಎಬಹಿ ಹಜ್ಜು ಉಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹಟ್ಟಕ ಮೀಸ್ತಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೈ ವಾಜಿಬೆ ಏಕಮಾ ಮೆದು ದೆಕೊಳು ಹದಾಫಿ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶೆ ಫಹಿ ಹಮಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಎಮ್ಮಹ ಆಲಂ ತಫ್ಯವಾ ಫುದಿ ಒಡಿಗೆಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ

0: ايكو باتا كايتي هذا لاسفيجي
1: هذا لاسفيجي فوهي مهنجينا هنگا بديوه يفهم انا نيكون شويتو بلالو
2: لانچ بريك
3: ಹೊನಿ ರುಫಿಯವ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹೆಗೆ ಮೆಂದರು ಏಕೆ ಜಹಾಯರು
4: ನುವದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ

0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಹೀಮ್ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗನ್ನಮೆ.
1: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر
2: عاد باغا ميهم بس دوكروه فهي تمن رسكلانگه عذاباي تمن رسكلانگه اندار تبوي كون فدايكم هيجي.

0: ಕರಾವಳಿ ಐಸ್ ಮೀಸಕುನ್ ತಿಬಿತನುನ್ ಲುಹೆಲೈ ವೆಟ್ಟಿಫಾವಾ ಕದುರು ರುಕುಗೆ ಬುಡುತಕೆ ಫದೆಂ ಎವರೆಂ ವಾಕಹಲೆ
1: ಫಕೈಫ ಕಾನ ಅಜಾಬಿ ವನುಝುರ್
0: ಫಹೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಜಾಬಾಯ್ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಂದಾರ್ ತವಿ ಕುಂ ಫದೆ ಕುಂ ಹಿಯೆ
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
0: هما كشورم تيمن رسكلانگه قرآن هندما كولاوما فسيه كدويمه فه هندما كورا ميهك ويهي
1: كذبت ثمود بالنذر
0: ثمود باغا ميهم انذارتا دوكروه

0: ನಮ್ಗೆರಡು ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ.
1: ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ
0: ದಿವೆ ಹಿನ್ನಾಯ್ಕೋ.
2: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام
3: لايك افهم لايك.

0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಹೀಮ್ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಂ ಫಶಾಗನಮೆ.
1: ಅರ್ರಹ್ಮಾನ್
0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.
1: ಅಲ್ಲಮಲ್ ಕುರ್ಆನ್
0: ಎಕಲಾಂಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಉಗನ್ನಾ ದೇವಿ.
1: ಖಲಕಲ್ ಇನ್ಸಾನ್
0: ಎಕಲಾಂಗೆ ಇನ್ಸಾನ ಹೆದ್ದಿವಿ.
1: ಅಲ್ಲಮಹುಲ್ ಬಯಾನ್
0: ಎಕಲಾಂಗೆ ಎ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಬಸ್ಮಶುನ್ ತೆರಿಕಂ ಉಗನ್ನಾದಿವಿ.
1: ಅಶ್ಯಂಸು ವಲ್ ಕಮರು ಬಿಹುಸ್ಬಾನ್
0: ಇರಾಯಿ ಹಂದು ಬರಾಬರು ಹಿಸಾಬಿಗ್ಗೆ ಮತಿಂಗ್ ಹಿಗೆ.
1: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ
0: عَدِي فَقْبِلَا وِيَّائِ غَسْغَهَا گِهِ اِكْلَانْگِيَ كِيَمَمْ وِي سَجْدَ كُرِي.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
0: عَدِي اِكْلَانْگِي اُڑُ اُفُلَّ وِي عَدِي مِيزَانَ اِنصَافْگِي تِلَفَلَّ وِي.
1: ألا تطغوا في الميزان
0: منكرم غاتي باميهم أن ياور نومتك.
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
0: عدل إنصاف متنتي باميهم منكرم همكراش عدي منكرم غاتي باميهم قل نكراش.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: عَدِي خَلْقُ تَكُنَّ تَكَائِكَ